0: Los jóvenes de la Puerta del Sol quieren que nadie les robe su historia. Y por eso dejan pruebas de que una vez se convirtieron por unos días en los protagonistas de su tiempo. Por eso hay tanta gente entrevistando a tanta gente con micrófonos pequeños.
1: Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio.
0: Los jóvenes son arrogantes, creen saber todas las respuestas, no se comprometen. Eso dicen los mayores. Vale. Puede que los viejos, como dijo Shakespeare, desconfíen de la juventud porque alguna vez también fueron jóvenes. Pero ahora quizás toque confiar en ellos, escucharlos, porque les toca escribir su relato y también el nuestro. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que paséis buena semana.
2: Gracias, Evo Baroja. Hasta el próximo lunes.
1: Sin pensar en la vuelta, porque estábamos lejos y a salvo.
2: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Tiempo para la información en Radio Nacional de las emisoras territoriales de la pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se empeoran los principales indicadores sanitarios. Hay casi 58.000 pacientes aguardando por una cirugía en Galicia. A espera media es de 3 meses. A peor con diferencia é a área de Santiago. Sanidade atribúe as folgas dos médicos, pero a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública sinala que o problema é que o Partido Popular non cree no servizo público. Vivenda, as protestas de Santiago trasladáronse cunha acampada á Praza do Obradoiro. Hoxe está en Galicia o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, visita dúas empresas de Vigo e Ogrove. Logo pola tarde participará no Foro da Toxa. O tempo, xa se lonxaron as borrascas e recuperamos a estabilidade atmosférica. Hai abundantes bancos de néboa, logo quedará un día de ceo moi aberto. Pero o destacado das últimas horas é a caída das temperaturas mínimas. Comprobámoslo no repaso diario que facemos dende as nosas emisoras, que comenzamos en Vigo. Óscar González.
5: Pois sí, en Vigo notas esa caída xa, con ceos despexados e 11 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén baixaron as temperaturas, 11 graus e tamén despexado.
4: Como abre o día en Ourense, María Piñeiro?
7: Bo día, a situación é similar, 11 graus e medio e ceos despexados.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí temos néboa en algunhas zonas e 8 graus de temperatura.
4: E a última parada, como sempre, en Santiago, Andrea Oca.
9: Tamén temos de momento algo de néboa, 10 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, entre 11 e 12 graus, aquí o ceo está limpo de momento. Que nos agarda para o resto de xornada? Meteo Galicia, María Souto, bos días.
10: Que tal, bos días. Comezamos este xoves con moita humidade, hai bancos de néboa, nubes baixas en moitos puntos da comunidade. Hoxe o día irá evolucionando, esas néboas e nubes baixas iránse retirando, quedaremos a partir do mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados e tamén iremos collendo temperatura. Hoxe as máximas quedarán en valores en xeral entre 20 e 25 graus. Vento no norte, intensidade xa máis moderada e polo tanto nos deixará un ambiente máis fresco en todo o terzo norte de Galicia, onde as máximas non superarán os 20 graus.
4: A espera media por unha operación en Galicia dispárase aos 89 días e medio. Son 20 máis que en xuño do ano pasado. Ademais, agardamos case 70 días para unha consulta hospitalaria e 100 para unha proba diagnóstica. O Consello de Sanidade atribúe estes datos ás folgas médicas polo Estatuto Marco. Alejandra López.
9: Antonio Gómez Caamaño cifrou en máis dun 14% o descenso das operacións cirúrxicas no primeiro semestre, algo do que responsabiliza o Goberno e a falta de diálogo cos facultativos. Advirte, ademais, das consecuencias que pode ter a nova folga médica convocada a partir do 28 de outubro.
11: As consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles. Puedo garantir que desde a Consellería de Sanidade continuaremos traballando nas medidas que permitan mellorar a organización asistencial, reforzar os recursos disponibles, reducir os tempos de espera e seguir preservando a atención do urxente e prioritario. E seguiremos tamén negociando ata o final cos profesionais sanitarios.
9: O conselleiro de Sanidade expresou a súa confianza en que poidan retomarse as pionadas canto antes. En malio incremento das agardas, destaca que os datos de Galicia son aínda mellores que a media estatal. Salienta tamén a resposta dos Sergas nas cirurxías prioritarias, con esperas de 22 días por debaixo dos 30 establecidos. No caso de sospeitas de cancro son 6,6.
4: A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública lembra ao conselleiro que as competencias en sanidade son da Xunta e que os tempos de espera foron establecidos, os tempos máximos, polo propio Goberno. Pero o portavoz José María Díaz atribúe o problema a que o PP non cree neste servizo público.
12: O 45 é o que les estipularon e para que unha cousa se cumpla hai que invertir en esa cousa. Se tú ideolóxicamente non estás convencido de que a pública é o que necesita a xente, entonces pues pases isto que está pasando. Pouca inversión, sobre todo no tema fundamental, que é o persoal.
4: 7:49, a flota pesqueira vai se reunir o vindeiro luns para avaliar o impacto das axudas que o Goberno Central acaba de prorrogar ata fines de ano para compensar deste xeito o alto prezo que rexen os combustibles, Óscar González.
5: Sí, a Secretaría Xeral de Pesca recibiu a pasada tarde os representantes do sector e facilitoulles máis información sobre as compensacións que superarán os 20 céntimos por litro de gasóleo. A espera de analizar os datos a fondo, o presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, adiante, que non saíron satisfeitos do encontro.
13: Hai moitos datos que temos que analizar para saber cal pode ser o alcance final da axuda, que agora mesmo non sabemos. Que na maioria dos casos vai ser superior aos 20 céntimos, sobre todo en flota pequena. Non conseguimos o que acordamos antes, que era ter os 80 céntimos de tope de precio, co cual non podemos quedar satisfeitos.
5: Falta por concretar a outra das súas peticións, a exención de cotas á Seguridade Social, a Tasaneiro, pero iso non depende do Ministerio de Agricultura e Pesca.
4: Neste contexto, a Xunta habilita unha nova liña de axudas para o sector agrogandeiro. O obxectivo é que poidan aboarse antes de que remate este ano. O Goberno galego destina 3,6 millóns de euros a este concepto, dos que case a metade corresponden a unha aportación da Comisión Europea. Anunciou o presidente da Xunta nunha visita a unha granxa de leite en Garzúa, Alfonso Rueda.
14: Estamos trabajando para que en muy pocos días podamos, para aplicar este mismo año, sacar una línea de ayudas para ayudaros con lo que ahora mismo es un coste que está incidiendo muy directamente en vuestros números.
4: A meirande parte dos enxeñeiros forestais non fará gardas durante as vindeiras dúas semanas para reclamar melloras laborais. A Asociación Profesional de Enxeñería Forestal subliña que deste xeito os lumes que se produzan nestes 15 días quedarán sen coordinación, Eva Otero.
9: Nin coordinación, nin dirección técnica, porque, segundo a Penfoga, o 90% das enxeñeiras, enxeñeiros dos distritos galegos, non asumirán as gardas voluntarias no período de prolongación de alto risco que se estende ata o 15 de outubro. Os traballadores explican que o acordo que regula as súas condicións é do 2008 e que dende entón só se modificou puntualmente dúas veces. Aseguran que a Xunta non lles recoñece o dereito á aplicación dos coeficientes redutores para acollerse á xubilación anticipada.
4: Sobre incendios, a Consellería de Medio Rural dá por estabilizado o declarado na tarde do martes no concello lucense de Urol. Elevanse a 50 hectáreas afectadas. A compañía Proteínas Cereais de Galicia proxecta unha macrogranxa de máis de 360.000 galiñas poñedoras na Golada, en Pontevedra. O sindicato labrego galego presentará alegacións a esta iniciativa porque cree que supón unha ameaza para as pequenas explotacións, pero tamén un atentado para o medio ambiente.
15: Parecenos un despropósito, un modelo que industrializa a gandeiría e que vai despachando as pequenas producións labregas e familiares que sosteñen e habitan o territorio. Non pode ser que proxectos industriais se coman os recursos da poboación do rural.
4: A instalación está prevista en Leira Nova, 500 metros das vivendas e 1 km do centro urbano da Golada. Ana Pontón asegura o voto favorable do BNG aos decretos sobre vivenda do Goberno Central, inda que ve que esas medidas son pouco ambiciosas. A líder nacionalista cree que se poderá ir máis aló para garantir o acceso á vivenda da cidadanía.
16: Sempre que se trate de defender o dereito á vivenda, esos decretos van ter o voto do BNG, aínda que cremos pues que hai que ir a máis, ¿no? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda.
4: Pontón tamén criticou a Xunta por levar dixo 17 anos boicoteando a política social de vivenda e opoñéndose a propostas como declaración de zonas tensionadas. O Sindicato da Vivenda de Santiago iniciou
17: Cota del Sol, van a ser acampada... los temas que van a...
4: O Sindicato da Vivenda iniciou en Santiago unha acampada na Praza do Obradoiro para protestar contra a crise de prezos e pedir que se aproben, presionar para que se aproben estes dous decretos que saíron do Consello de Ministros do martes. Tamén no Congreso continúa a tramitación da lei que permitirá a condonación da débeda pública das comunidades. Este martes rematou o prazo para a presentación de emendas parciais. O PSDG defende a medida. A deputada Patricia Iglesias lembra que Galicia, co Partido Popular no goberno, triplicou a débeda pública. Pide así ao presidente da Xunta que pense no ben dos galegos e que acepte a quita dunha terceira parte da débeda.
18: Vai seguir sendo refén das políticas que marca Génova e que lle marca Feijó, que sigue dando ordes ao señor Rueda, e que paguemos todos os galegos e as galegas, porque é a pregunta esencial, non? Dende o Partido Socialista de Galicia, exiximoslle a Rueda que diga que sí, a quita de débeda de 4.010 millóns de euros.
4: Quedamos agora en Vigo, onde hoxe empezan a cobrar a taxa turística. Irás aplicando de xeito paulatino nos diferentes establecementos, o que non afectará é de momento aos cruceristas. Ata xullo do ano que ven, Uxía Soliño.
19: Si, vos días, supón un recargo por persoa e noite de entre 1,2 e 2 euros para os hotéis de pensións, 80 céntimos para albergues, campings ou aloxamentos de turismo rural, e de 1,6 euros para vivendas de uso turístico. Ata xullo de 2027, únicamente se cobrará o importe das dúas primeiras noites, pasando a un máximo de 5 a partir do próximo verán. Dende o PP, votaron en contra a ordenanza porque creen que o turismo debe incrementarse aínda máis. Por outra banda, o BNG tampouco apoia esta ordenanza, que cualifica de descafeinada e feita medida para os operadores turísticos.
4: Quedamos agora en Santiago. As traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar denuncian novos impagos por parte da concesionaria do servizo. A paga extra do verán, a Independiente suma segura a nómina de setembro, Silvia Muiña.
20: Sí, logo de que a pasada fin de semana o persoal se manifestase para reclamar a renovación do convenio, este mércores as traballadoras recibiron unha notificación da empresa de que non van cobrar tampouco a nómina de setembro. Esther Gorís, presidenta do Comité de Empresa do SAF de Santiago.
21: Nadie mira por nós. As traballadoras do SAF todas somos Mari Carmen. Aquí, en este momento, as compañeiras non teñen cartos nin para comer, nin para pagar se teñen plazos de coche, nin para pagar o piso.
20: O Concello nega impagos á concesionaria e non desbota a acudir á vía judicial. O contrato está prorrogado dende maio e o servizo está en fase de licitación.
4: A expansión da inteligencia artificial está a quitarlle valor ao traballo dos profesionais de traducción e interpretación. Cadrando co Día Mundial desta disciplina, algúns deles secundaron unha folga e protestaron ante o marco en Vigo. José Rodríguez, secretario da Asociación Galega de Traductores e Intérpretes.
21: Nadie mira por nós.
22: Para reivindicar un traballo que hoxe en día, co avance da tecnoloxía e, sobre todo, o mal uso da chamada inteligencia artificial, o noso traballo cada día, cada mes, cada ano está máis precarizado, sustituído e, bueno, no noso caso, moitas compañeiras teñen que abandonar a profesión.
4: E acabamos antes dos deportes, contamos de que no medio do debate alrededor do Pacto pola Lingua, máxima institución que preserva o galego, cumpre 120 anos. A Real Academia estrea, co gallo deste aniversario, un percorrido digital pola súa historia e marca como principal reto reverter a perda de falantes. Andrea Oca.
23: Medio milleiro de fotografías, documentos, publicacións e libros guíannos pola historia da institución civil de ámbito galego máis antiga. Un camiño desde a fundación e desde o seu primeiro dirixente, Manuel Murguía, ata a etapa actual con Enrique Monteagudo á fronte. O presidente aproveita para solicitar consenso político en torno ao Pacto polo Galego e ir máis aló nas medidas do eido educativo.
24: É o que o contido deste acordo é o que a Academia lle gustaría. Queda máis curto do que nos gustaría, sin ninguna dúbida, sobre todo no que se refire ao ensino, ainda que é bastante ambiguo o acordo.
23: Tende a man as forzas políticas para devolver o galego a posición que merece, sen esquecer a responsabilidade individual da cidadanía, por exemplo, na transmisión familiar da lingua, no uso do galego no día a día.
4: E agora sí, a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
25: ¿Qué tal? Bo día. Cita ose Copa Baloncesto. A partir das 8:15, o Uniferrol recibe na Malata o Beroe Búlgaro no partido de volta da previa da Eurocup femenina. Na ida, disputada en terras búlgaras, o equipo galego gañou por 15 puntos de diferencia. O seu adestrador, Lino López, non quere ningún tipo de confianza.
26: Sí que é certo que conseguimos unha buena renta, pero tamén vimos en el segundo cuarto que é un equipo con mucha capacidad de anotación, de meter 26 puntos en un cuarto. Y creo que hicimos un desgaste muy bueno durante los 40 minutos, pero ahora queda la segunda parte del partido, ¿no?
25: se supera esta rolda, disputará o torneo continental. No fútbol sala, na primeira masculina, chegou a primeira derrota de Oparrulo, perdeu na pista do Barcelona por 6-1. Gerard Casas, adestrador do conxunto ferrolán.
0: E la segunda parte ha sido un quiero y no puedo, ¿no? Las piernas no daban suficiente, queríamos presionar, son muy buenos, evidentemente es un equipazo. Y creo que el marcador podría haber sido peor, sinceramente. Pero bueno, intentar recuperar a los jugadores físicamente más que anímicamente, porque creo que el inicio de temporada ha sido bueno.
25: No fútbol femenino, as celtas lograron a clasificación para a seguinte rolda da Copa da Raíña despois de derrotar por 3-1 o Real Oviedo. O equipo vigués estará no sorteo do vindeiro luns e no bombo saberá equipos de primeira, entre eles o Deportivo. O equipo celeste xogará seguro contra un equipo de primeira en eliminatoria a partido único a disputar na Madroa.
1: Me he parado en la mitad del camino.
4: A banda de rock alternativo Rufus Firefly actúa esta tarde na Casa das Máquinas en Compostela. O concerto forma parte do proxecto Resonancias, unha actividade que explora o vínculo que hai entre a música e a saúde mental. A entrada é libre ata completar a capacidade.

0: Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
1: En Galicia, a Corporación de Ourense aproba os orzamentos deste ano a 3 meses de que remate o exercizo.
2: Foi grazas a que os concelleiros socialistas non participaron na votación e o voto de calidade do alcalde rompeu o empate entre o seu grupo Democracia Ourensana e a oposición PP e BNG. Os dous grupos cualificaron de circo o corrido no pleno. Ana Méndez é a portavoz do Grupo Popular.
3: Como dicía o señor Seara, menudo, hoxe sí que é un bo circo. Hoxe é o mellor circo de todos os que leva vostede no seu mandato.
1: En Vigo faleció unha persoa que rescataron da auga pouco antes das 6 desta mañá.
2: Os feitos ocorreron na zona do Pantalán Punta Lagoa, en Teis. Male aos esforzos dos servizos sanitarios por reanimala, nada puderon facer por salvarlle a vida.
1: Duas persoas detidas por furtos en furgonetas de reparto en EDFN. Ademais, a Garda Civil conseguiu recuperar parte dos efectos sustraídos valorados en 4.300 euros.
2: A investigación púsese en marcha tras as denuncias de varios traballadores de distintas empresas de mensaxería. Os detidos actuaban aproveitando as breves ausencias dos condutores para realizar entregas domiciliarias.
1: Medio cento de persoas comezou esta pasada noite unha acampada en Santiago, na Praza do Obradoiro, coordinada por varias asociacións en defensa do acceso á vivenda.
2: En apoio á acampada de Sol en Madrid, no día antes a que se debatan no Congreso os decretos de vivenda en repulsa aos especuladores e aos fondos Boitre. O Sindicato de Vivenda de Compostela convoca para as 11:15 desta mañá unha rolda de prensa no punto da protesta no Obradoiro.
1: En canto tempo, nas próximas horas, en canto levanten os bancos de néboa cos que amencemos, quedará outro día de ceo totalmente limpo na maior parte de Galicia. Baixaron as temperaturas mínimas, as máximas sen cambios ou poden recuperar algún grau. Foi todo, sigan informados nesta sintonía en rtve.es.

0: A Asociación Galega na que agrupan estes propietarios critica as medidas. Dulcinea Win, portavoz.
1: A nós todas as medidas nos parecen presentables. O que se está facendo aquí é facéndose parches de cara a galería que non van a servir absolutamente para nada, porque estamos vendo desde que se aplicou a Lei da Vivenda, o único que fixo foi reducir a oferta dunha forma exponencial e disparar o precio do aluguer. E o que vai pasar con isto é exactamente o mesmo.
2: Mientras en Vigo comezan a cobrar hoxe unha taxa turística, irás aplicando de xeito paulatino nos diferentes establecementos e non afectará de momento os cruceiristas ata xullo do ano que ven.
0: Subou un recargo por persoa e noite de entre 1,2 e 2 euros para os hoteis e pensións, 80 céntimos para albergues, campings ou aloxamentos de turismo rural e de 1,6 euros para vivendas de uso turístico. Ata xullo de 2027 únicamente se cobrará o importe das dúas primeiras noites, pasando a un máximo de 5 a partir do vindeiro verán.
2: A Consellería de Sanidade propón crear prazas estruturais de médicos de familia cando os centros de saúde superen unha media de 36 consultas diarias por profesional e un rateo de 1.200 tarxetas sanitarias por facultativo.
0: É unha das medidas aprobadas por 3 dos 4 sindicatos participantes na mesa sectorial de Sanidade, CESIP, UGT e Comisións Obreiras votaron a favor. Do acordo descolgouse a CIGA, que o considera un insulto.
2: Foi todo.
3: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: 15 o 20%, é non só de irresponsabilidade, sino que é bastante indigno na argumentación.
1: O Sindicato Labrego Galego asegura que os viticultores recibiron prezos ridículos nesta campaña, denuncia o incumprimento da lei de cadea alimentaria e a falta de vigilancia por parte da Xunta, unha situación que, segundo esta organización agraria, só conduce ao abandono da actividade. E unha cousa máis, atropelo mortal en Abegondo. Unha muller de 71 anos faleceu esta mañá na parroquia de Bizoño tras ser alcanzada por un coche. Ocurriu pouco antes das 10 da mañá nunha estrada que discorre paralela á autopista AP9. Pois foi todo. Sigan informados nesta sintonía en rtv.es.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas.

0: banda Rufus D. Firefly actúa esta tarde na Casa das Máquinas de Compostela. A súa música estará acompañada cunha conversa coa psicóloga especializada na industria musical Rosana Corbacho. O concerto forma parte do proxecto Resonancias, que explora a ligazón entre a música e a saúde mental.
1: Yo creo en ti. Yo estoy sangrando para ti.
0: Quedan agora coa información nacional e internacional ás 2:10, Crónica de Galicia con Erika Castro.